0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Мен такси шақырдым, комфорт. Обруға ерашы болсын деп, комфорт такси шақырдым да, үйге. Бір пайы шықсам, машина келгеннен кейін. Телефонда видео көріп отырып, салам жоқ, алик жоқ, комфорт. Отырдым, хайда дедім. Юлда кетіппіз, хар сита болды, қызыл шырақ келгенде видео көреді. Қызыл шыраққа атайлап тоқтайды. Тоқтайды, видео көреді. Әлі өтіп кетті болатын жайда емес, газ қашыпты, мақсат şu video körüp alış kerek de, şu kızıldı turgan paytta. Ey şonasına mı yaşıl yanganını mən aytıp turpam. O videoya qarap turdum, mən svetoforga qarap turdum. Yaşıl desem yürədi. O şey payt yalğandan yaşıl desem ketadi. Radar desem şekilləyapti. Məndən özügə Alisa yaşa vardı. Mən yanında oturpam, paverini tina prava. 100 metrdan kelgan çapka burulayım. Oxra aytdım, uka dedim. Keçirəs, bu maşina komfort mu? Sen ha komfort dedi. Kimge komfort dedi? Sizge dedi. Çoğutu ben komfort sesmek mi fazla dedi? Çoğutu bence diskomfort böyle yaptı fazla dedi. Ülke dedim koyu hak et etkenin yok dedim. Ben senge eleğini navigatörüm ama dedim. Kuzinge kara mıyız ama? Zam daha kara. Ağzı ki ha? Sus mu dedi? Yendi tanıdı beni. 20 minut yürüdüm maşinasını. Yendi tanıdı.